Ça va bien, der Paris og der Hjorterud Allé på MP3. Oui, oui, très bien. Straks Beethoven. Dette til å overleve med Randi og Line? Nå først ut da, Moonshine. Det må du ikke drikke, ikke det heter det? Moonshine? Det noe man kan drikke det. Jeg ser den det. Kill the club.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Mathias Helland.
2: Ja da, fordi Mathias Helland er i radioen din denne fine onsdagen 27. mai. Og jeg klar for en god sending med deg som lytter. Vi smeller på vi Ida Nova. Her får du Svagara enn jag. Yeah.

Det var Cat's Eye med Pinky Up. Og ja, hei, jeg heter Mathias, og vi bare introduserer meg selv. Det ja, det onsdag i dag. Jeg føler litt at det tirsdag. Fordi da, vi hadde jo litt sen start på uka akkurat i dag, eller denne uka her, hvor mandagen var jo helt fri, og det var jo helt nydelig. Det var så deilig å ha fri. Jeg brukte hele dagen på... på å flytte ut og drive og rydde. Men ellers så, det var jo fortsatt deilig da, å kunne ha litt grann fri. Uansett så er det fortsatt god stemning. Jeg storkoser meg med at det er onsdag. Det er jo bare nærmere helg. Og ja, jeg liker helg. Så jeg er egentlig ganske fornøyd med at vi har litt kort uke denne uka her. Jeg tror også veldig mange andre er egentlig det. Altså, nå er jo det veldig snart sommer og juni. Og det... blir digg altså. Det blir skikkelig, skikkelig digg. Uansett, vi må bare smelle på med mer musikk, fordi vi har et schedule her, folkens. Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det egentlig. Uansett, Astrid S. og Felix Sandman er neste ut her. Her får du Relations. Relations.

0: Sapphire, hva har du gjort det her, Ed Sheeran? Ganske bra låt, eller hva?
1: Ja.
0: Og jeg har med meg en gjest, selvfølgelig. Hei.
1: Hei.
0: Hei, hva heter du?
1: Jeg heter Henriette.
0: Hei, Henriette.
1: Hei. Så hyggelig.
0: Går det bra med deg?
1: Ja, det går veldig bra.
0: Du jo fast gjest, som alltid.
1: Ja.
0: Og vi skal ha den leken som vi pleier å leke på P3.
1: Det skal vi.
0: Og hva det, Henriette? Hva det?
1: Two truths and a lie.
0: Oh, yeah.
1: To løgn. Nei, ikke to løgn. To sannheter
0: og en løgn. Det er jeg som skal ha det i dag. Jeg har kukket opp noe bra.
1: Så du har med deg tre påstander.
0: Tre påstander.
1: Hvor en av de er løgn, og de andre er sannhet.
0: Oh, yeah.
1: Så skal jeg og du som lytter på gjette hvem av de som er løgn.
0: Og jeg gleder meg.
1: Og jeg også.
0: Jeg mye mer glad i livet, tror jeg. Fordi jeg synes det litt...
1: Ja, jeg vet ikke om det en bra ting.
0: Jeg elsker å
1: livet. Å være veldig glad i
0: livet. Jeg avhengig av å livet.
1: For da må vi andre rundt være veldig opps på det, da.
0: Absolutt ikke. Nei, okay. Jeg lyver aldri i offentligheten.
1: Jeg tror det
0: offentligheten. Aldri noe sånn...
1: Det fint å vite, da.
0: Jo, jeg gjør det egentlig litt noen ganger. Hvis jeg får legge til på historie, så gjør jeg det.
1: Ok.
0: Skjønner du?
1: Ja, sånn overdrivelse. Ja.
0: Noen ganger, sånn effekt, til en viss grad. Liksom. Til en viss grad.
1: Ja.
0: Noen ganger, kanskje.
1: Virkemiddel i historien. Ja,
0: ja,
1: jeg skjønner.
0: Ja, jeg gjør det faktisk noen ganger. Det er en dårlig habit. Uansett, vi må høre på mer musikk før vi starter å leke Two Truths and a Lie. Hagle og Ingebjørg Bratland skal hjelpe oss med å sette på noe banger musikk. Her får du Baby, du rå.

0: Backstreet Boys med Mot deg fikk du opp NRK. Du må si det.
1: Hva skal jeg si? MP3?
0: Ja! Nei, jeg beklager for å flytte deg på spot og sånn.
1: Helt stille, jeg bare, ja, hva da?
0: Ok, Henriette, du, jeg så en YouTube-video
1: ja.
0: Av noen som prøvde ut The Rock sin morgenrutine.
1: The Rock, han skuespilleren?
0: Skuespilleren,
1: ja.
0: Dwayne Johnson. Og da fant jeg at han våkner klokka 3 på morgenen.
1: Ja, det er jo rart.
0: Ja. Det er liksom midt på natta.
1: Når sovner han, sa han det?
0: Tidlig. Men han, nei, det var morgenrutine. Det var morgenrutine. Så jeg så ikke kvelden, men, så det var litt rart. Uansett, ja. Jeg, på den videoen så spurte han, for unna klokka 4 så stakk han ut og løp.
1: Hjelp.
0: Og da skulle han løpe, ta en løpetur klokka 4 på natta.
1: Sprek, altså.
0: Og da spurte han bare inn i kamera, han youtuberen var sånn der, hva sier jeg til folk jeg møter på nå? Sier jeg god morgen? Sier jeg god natt? Og da begynte jeg å tenke, hva sier man egentlig?
1: Oi.
0: Hva hadde du sagt?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg hadde sagt noe.
0: Du hadde ikke sagt noe som helst?
1: Jeg vet ikke. Det kommer jo litt an på da. Hvis du møter på en på 7-Eleven, liksom, som har stått der hele kvelden, så sier du jo kanskje ikke god morgen.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Men hvis du ser en annen, en fellow løper, da sier du kanskje god morgen. Det kommer litt an på situasjonen, føler jeg.
0: Men hvis, okay, hvis du ser en helt random person, går, han har på ryggsekk, går liksom på, mot deg på, oi, på gangoverfeltet, eller bare på, hva heter det? Herregud, hvorfor klarer jeg ikke å...
1: Jeg skjønner.
0: Hvis du går på siden av veien, på fortauet. Det var flaut. Hvis du møter noen som går på fortauet, hva sier du da? Det er en sånn klein sånn gåstille, så du på en måte må si noe. Dere får øyekontakt.
1: Det er altså et ord som er veldig lurt å bruke når du møter noen, og det er hei. Det kan man si uansett. I alle situasjoner.
0: Ja, det er kanskje sant. Ok. Men fortell meg din mening i appen NRK Radio. Hva er det du hadde sagt? Jeg har laget en liten avstemning, så kan du gå inn og trykke. Og så ser vi hva det blir. Vi må høre på mer musikk da, Henriette.
1: Ja, vi må det.
0: Vi må høre på Cameron Whitcomb. Er det sånn man sier det?
1: Du, det vet jeg ikke.
0: Nei, her kommer Medusa. Her

0: Texas.
1: Tate McRae med XS. Var det du hørte her, Henriette?
2: Ja.
1: Bare deg. Nå det siste time. Klokka den seks over ett. Og jeg føler meg helt fried i hodet.
2: Ja, jeg også.
1: Det har vært lang dag, og så jeg flytteprosess, så alt bare litt sånn...
2: Det er ikke noe ryddig hjemme.
1: Det er ikke noe ryddig i hodet mitt.
2: Nei, det skjønner jeg.
1: Så jeg må bare lokke litt inne her. Vi skal snart ha din tre på MP3, og det er faktisk favorittdelen min av sendingen.
2: Det er så gøy.
1: Jeg synes det er kjempegøy, fordi da kan du som, du som lytter, du bestemmer hva det er vi skal spille på radioen. Og det synes jeg så gøy, fordi det er da vi får inn en haug av meldinger av folk som ønsker sin ønskelåt. Og jeg får se litt sånn hva folk liker av musikk.
2: Ja, det er alltid så spennende.
1: Det er kjempespennende. Jeg synes det er kjempegøy. Så vi skal snart smelle på med det. Vi må bare høre på litt eller mer musikk, vet du. Fordi det er jo derfor vi er her, er det ikke det?
2: Jo, det er det, vet du.
1: Det er litt sånn mystisk start på den låta her.
2: Ja, det var det.
1: Du hører Sigurd K. Han har laget den låta. Han en DJ, tror jeg. Etter de andre låtene jeg har hørt av.
2: Kult.
1: Oi, nå kommer det litt mer. Nå skal vi stoppe å kommentere. Her får du No Response.

0: Det var sympati du hørte her av Aiba.
1: Dine tre på MP3.
0: Jeg får helt frysninger av det droppet der, altså.
2: Ja, det var gåsud, altså.
0: Det litt gåsud, og nå det på tide med dine tre på MP3, her på MP3.
2: What? Er det på MP3?
0: Der hvor du som lytter, ja, jeg snakker til deg, Jon Arne, eller Tiril, eller Marte.
2: Hvorfor visste jeg at du kom til å si Tiril? Jeg visste det.
0: Det gjorde du ikke.
2: Jeg følte det.
0: Nei, du capper.
2: Nei,
0: det var skummelt. Nå det din tur. Det din tur til å bestemme musikken her på radioen. Så send meg en melding nå, eller send oss en melding i appen NRK Radio på hvilken låt du kunne tenkt deg å spilt på radioen. Jeg har et lite kriterie, og det at man må ha litt energi. For ja. Jeg og Henriette litt daffe.
2: Ja, vi trenger noe spice.
0: Ja, det i flytteprosessen på oss begge to, fordi ja. Du driver også flytter. Og vi trenger noe å holde oss litt i gang ut denne sendingen her. Så hvis du kan hjelpe oss med det, så send oss en melding i appen NRK Radio på en litt hype-låt.
2: Gjør det.
0: Og så hører vi på litt mer musikk før vi spiller av låt nummer en, vet du. Light Fusion og Ailey. Det som har en låt? Den her fin.
2: Ja, den var det.
0: Skyline.

0: Iron Tricks og K-pop Demon Hunters, eller med K-pop Demon Hunters. Wow! Jeg får helt slaget. Jeg vet ikke hva det jeg driver med nå. Uansett, vi har musikk å spille, vet du. Vi har Kristine her. Kristine har valgt en låt til oss. Kristine skrev, kan du sette på bygda av Synne Vo?
1: Oi!
0: Og så skriver også, jeg driver og baker kake.
1: Kan du si hva du baker?
0: Jeg vil også vite hva slags kake. Ja, trenger du tips?
1: Ja, jeg vil bake.
0: Du vil bake?
1: Jeg synes det gøy å bake.
0: Når jeg flyttet inn til Trondheim i august, så tenkte jeg, fy faen, jeg skal bli en bakeperson.
1: Har du blitt det?
0: Jeg har ikke bakt noe som helst.
1: Å, jeg elsker å bake.
0: Jeg begynte med en surdeigstarter, men den deva med en gang.
1: Fort gjort.
0: Ja, hvile i freden heter Vetle. Det var en vetemel surdeigstarter.
1: Ja, det var ikke et dumt navn.
0: Takk. Jeg lagde helt selv. Men Kristine skrev, husk, i meldingen så brukte hun egg. Og da begynner jeg å tenke, hvor er hun fra?
1: Du, det jeg må du ikke spørre meg om, altså. Jeg er ikke noe flink på geografi, men jeg er veldig for at man skal snakke dialekt, altså.
0: Ja.
1: Gjør det.
0: Ok.
1: Ikke vann den ut.
0: Nei, ikke vann den ut.
1: Ikke snakk som meg.
0: Men jeg driver og baker kake. Kan det være liksom Stavanger, eller...
1: Det kan være.
0: Bergen.
1: De vil kanskje skrevet jeg, da.
0: Gjør
1: mange,
0: det?
1: Mange steder i Bergen, ikke hele Bergen.
0: Ok. Kanskje, eller Nordland, opp i nord?
1: Opp i nord.
0: Jeg driver og baker kake.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje det?
1: Kan du si det også?
0: Kan du si hvor du er fra?
1: Du må fortelle hva du baker og hvor du er fra.
0: Du kan si det mens du hører på låta de bygde av Synne Vo. Den spiller vi nå. Det er fortsatt to plasser igjen, så bare å send inn i appen NRK Radio.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Låt nummer én.

0: det var bygda eller bygda. Bygda, är det så man säger?
1: Begge deler.
0: Jeg vil si bygda.
1: Begge deler funker.
0: Av sin nivå, og det var da valgt av Kristine. Dine tre. Dine tre på MP. Det er bra dropp.
1: Ja, det var det.
0: Dæven altså. Uansett, vår neste innsender er, skal vi se, vent da, hjelp, vent litt. Vent
1: Hanna?
0: Litt.
1: Var det ikke Hanna?
0: Det var Hanna, skal vi se. Hanna, hun ville ha, ja men herregud da, hun ville ha en 21 Pilots låt som jeg ikke hadde inne.
1: Nei.
0: Da sendte jeg en melding og sa, du, jeg har ikke den inne, kan du sende meg en annen? Eller jeg sendte noen alternativer, og da valgte hun Ride.
1: Ja.
0: Den jo mega banger.
1: Den det.
0: Jeg digger Ride, jeg synes den vibe.
1: Det bra valg, Hanna.
0: Det veldig, veldig bra valg, så vi skal spille den nå. Det fortsatt en plass igjen. Så send en melding i appen NRK Radio på hvilke låt er det du vil høre.
1: Ja, gjør det.
0: Vi trenger noe som gir
1: noe futt og fart.
0: Noe futt og fart.
1: Close som, off.
0: Vi setter den på, vi. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: synes det er så herlig å høre P3-klubben. Deilig, velkommen hit I klubben. Og når du med I klubben så må vi jo drøfte litt ting som skjer. Altså det sånn man gjør når man I en liten gjeng. Og hvis jeg skulle komme til gjengen min nå og fortalt akkurat det jeg tenker på, så ville jeg nok sagt, åh, jeg så lei av den linsa med. For jeg har nemlig tatt med linser I dag. Jeg bruker ofte briller, men noen ganger bruker jeg også linser. Og de litt tørre I dag, og det egentlig min egen feil. Og jeg skal fortelle deg hvorfor. Det min egen feil. Ja, det rett og slett fordi at jeg sov med linsene mine. Og det skal man virkelig ikke gjøre. Jeg har dagslinser, og de skal man ta på morgenen og ta av igjen på kvelden.
1: Jeg vil det da.
0: Sant? Så sovner jeg med disse linsene, så våkner jeg, og det en helt magisk følelse å kunne se. Og jeg blir jo helt I ekstase, rett og slett, fordi at jeg kan se, for det kan jeg egentlig ikke så mye når jeg ikke har det på. Jeg har ganske dårlig syn. Jeg har langsynt, og jeg har pluss 5,75.
1: Oi, ja, det mye det.
0: Ja, det faktisk det. Kristian, du har jobbet I brillebutikk før.
1: Ja, altså ikke for å skryte, men ja, jeg har vært optikerassistent faktisk. Ja. Så det mye. Det en høy styrke det du har der.
0: Altså. Det det, altså. Så når jeg har på meg briller, så får jeg veldig store øyne.
1: Ja, men da får du aldri kjøpt briller på Nille, du. For der det vel bare sånn styrke 1, 2, 3, det ikke da?
0: Nei, ja. Så jeg må,
1: pluss og minus, ja.
0: Du må det dyrt for meg å kjøpe briller. Det. Så det blir linser, det ikke billig det heller. Men derfor så prøver jeg å dra det litt ut da, ikke sant? Og heller... stove med de, sånn at jeg kan bruke de to dager på rad, for da blir det jo basically halvpris.
1: Ja, ok. Jeg vet ikke om den matten der går opp, men vi sier jo bare ja.
0: Matten går opp, men det dårlig for øynene.
1: Ja.
0: Men det I hvert fall det jeg ville tatt med til klubben min I dag. Men jeg tenker samme av det, det gjør også tid.

0: Det eneste jeg vil å ha det fett, broiler og panda panda, og det sånn at vi har fått besøk her over linja, stemmer det, eller?
1: Over linja, det gøy å si. Altså, direkte fra Tromsø akkurat nå. Okay. Fader, altså. Jeg savnet på radio så gærlig at jeg måtte bare inn, jeg ville.
0: Ja, men det veldig hyggelig, det alltid rom for deg her, Martin.
1: Jeg synes det veldig hyggelig, og i dag så vil jeg sende en tanke til alle som har hatt eksamen, eller som holder på med eksamener, eller som kanskje akkurat ferdig med eksamener, og kjenner bare på at fy fader, nå sommerferie.
0: Har du hatt eksamen?
1: I dag har jeg. Jeg hadde eksamen, derfor jeg på radio, vet du. Det, må, altså det jo sånn fint å kunne si, fordi folk spør meg på Instagram og Snap og sånn der, Martin, hvor du på radioen? Hvor du en? Og sier jeg, jeg har eksamener, derfor har jeg fri.
0: Ja.
1: Og i dag har jeg så hatt eksamen i en sånn stor sal, med masse eksamensvakter, masse pulter, så jeg får det liksom, det stille, og man så spent på hvordan oppgaven skal være, og klokka ni akkurat så kommer oppgaven, og man har fire timer på seg til å gjøre det ferdig. Og det noe spesielt med eksamensfølelsen og de nervene som den salen.
0: Ja, ja.
1: Det nesten som å dirre i til kroppen, tror du.
0: Hadde du med deg noe godt da?
1: Jeg hadde med meg to egg og to kakeskiver med ost.
0: Du vet at man skal ha med seg kjeks og brus på eksamen.
1: Er det regel?
0: Ja, du må ha med kjeks eller noe godteri eller smågodt i en boks eller noe sånt.
1: Nei. Ok, nei, vi må lage en avstemning på det her. Ok, det her må vi ha avstemning på, det hører vi en gang. Ok, okay avstemning skal være. Hva spiser du på eksamen? Sunt, eller noe sånn egg og brød, og så team Martin, og så har vi godteri og kjeks, team Vilde.
0: Ja, men du vet jo det at hvis du åpner egg inne i eksamenslokalet, så blir ikke du veldig populær.
1: Nei, det tenkte jeg faktisk på. Og skal jeg fortelle en ting til som jeg gjorde?
0: Ja.
1: Så var det sånn rookie mistake. Altså, jeg jo 34 år, har ikke hatt eksamen på mange år, ikke sant? Jeg litt sånn nybegynner på det her, føler jeg nå, ikke sant? Eller, jeg har jo hatt et eksamen siste nå, på en måte, da. Men likevel, jeg pakket inn kakeskiva mi i matpapir.
0: Ja!
1: Ja, det knitter godt.
0: Det bråker litt, Rania.
1: Det var litt sånn, jeg hadde lyst til å si sånn, innskyld, hver eneste gang.
0: Ja. Men man føler seg veldig til bry altså, i et eksamenslokale, man gjør det.
1: Om man gjør. Nei, men nå sitter jeg altså da ferdig eksaminert, sitter på torget i Tromsø, ser bort på nå glemte jeg hva det het da. Ikke Nordlyskatedralen, men
0: Ishavskatedralen.
1: Ja, Ishavskatedralen. Mm-hmm. Tromsdalstinden i bakgrunnen. Sola skinner. Ai, fy. Altså, Tromsø. Altså, jeg burde ikke drive med sånn reklame, for folk kommer til å flytte til det, men det jo helt magisk. Det jo helt rått.
0: Jeg helt enig med deg, Martin. Jeg har faktisk vært der det året her, og det var strålende fint. Jeg satt på badet i Tromsø, og da haglet det, men vi satt ute i bassenget. Det var helt nydelig.
1: Det deilig, da. Nei, her går det altså til alle som har hatt eksamen. Kan jeg få bestemme en låt, eller?
0: Klart det, Martin.
1: Da skal jeg sende Shining med Axel Ingrosso. Og skal du pumpe skikkelig høyt.
0: Ok. Skal jeg pumpe den høyt?
1: Ja, selvfølgelig skal du pumpe den høyt. Og hvis du som hører på nå har mulighet til å skru volumknappen, skru ekstra høyt opp nå.
0: Ja, det klart. Skal vi se. Her den. Ok. Sunny Shining kommer.

0: Sun is Shining, det var jo din ønskelåt, Martin, og du her enda.
1: Ja, altså du, jeg bare må si en ting, Vilde.
0: Ja.
1: Det ingen som har stemt på egg på eksamen I avstemningen vår på appen NRK Radio?
2: Jo, det faktisk 25% som har...
0: Team Martin på
1: 70%. Ja, det 25% Team Martin og har med seg egg på eksamen. Nei, fy filen, det varer med hjertet mitt.
0: Men altså her må jeg komme med en liten var-oppdatering, for at det skrevet sunt Team Martin... Akkurat egg, det ikke greit uansett hvor sunt du spiser, altså.
1: Ja, du hva? Jeg synes det helt I den form egg på eksamen.
0: Jeg synes nesten det bedre hvis du tar med gullerot som lager lyd. Det mer innenfor enn å ta med egg som lukter fis.
1: Har jeg fortalt deg den gangen jeg hadde mattetentamen på ungdomsskolen, så tok jeg med en halv vannmelon. Det var gøy. Det var mye slurp, det.
2: Da tipper jeg du ble populær blant de andre.
1: Fy filler. Ja, ja. Men altså, jeg bare tenkte sånn, når vi først inne på eksamen, og mange har eksamen dagen, og mange har hatt eksamen I tida siden, ikke sant? Som kan mimre tilbake på hva man hadde og sånn. Mm. Kan ikke folk sende meldingen da? Hva det rareste du har hatt med deg på eksamen og spist? Eller, ja, altså spist liksom, eller... Ja, man kan ikke ta med seg rare ting inn av sånn kosedyr, for det ikke lov. Men, ok, hva rareste du har spist på eksamen?
0: Ja, men mener jeg.
1: Hva rareste du har spist på eksamen? Bilde, kjør på. Hva har du spist? Det var rart.
0: Jeg spiser
1: ikke bare kjeks. Ikke si sånn... Ikke si Tom og Jerry kjeks nå, liksom, for det ikke gøy nok, liksom.
0: Nei, men jeg spiser bare sjokoladeterapi kjeks.
1: Gjør du det?
0: Ja, alltid, det litt dyre, så jeg unner meg det på eksamen, og så sitter jeg og spiser. Og sjokoladeterapi, det noe terapeutisk over det også, vet du.
1: Og den god, vet du.
0: Den kjempegod.
1: Nydelig. Ja, jeg skjønner. Ja, jeg ikke uenig, men det ikke egg. Det ikke egg.
0: Nei, men det kjemperart.
1: Ja, nei, men jeg vil gjerne ha de gode historiene, nå kjører jeg.
0: Ja. Ja, ok, greit. Da etterspør vi det, her og nå.
1: Ja, nå gjør vi det. Hva det rarere, sa Fra Aksel I Kanada til Marita I nord til Martin I sør. Hva det rareste dere har spist på eksamen?
0: Vi vil høre det. Og så kan det slå egg. Spørsmålet egentlig.
1: Jo, det kan det jo. Det må jo finnes folk som spiser rare ting enn egg.
0: Ja, jeg synes det veldig rart, Martin.
1: det går ikke. Det finner jeg meg ikke I. Egg er jo på en måte helt naturlig å spise på eksamen.
0: Det tror jeg den eneste som har sagt den setningen I hele verden.
1: Ja, ja. Greit da, ja. Jeg tar den da. Greit da.
0: Ok, men inn I inboxen altså, og send inn hva det rareste du har spist på eksamen. Eller minst greie da. Altså, hva det ugreieste du har spist på I eksamenslokalene. Sånn som egg, sånn som Martin har gjort.
1: Sånn som egg.
0: Men ha det, Martin.
1: Ha det, Kos dere. Hilse fra Tromsø, ja. Ciao!
0: Du skal oppdatere hvordan det går med
1: avstemningen. Jeg gjør det. Jeg tilbake på radioen I morgen. Jeg bare sier det. Da smeller det.
0: Ja, den gleder seg hele gjengen. Ha det!
1: Ha det!

0: Martin spiser egg og vannmelon når han har eksamen.
1: Nei, nei, nei.
0: Altså, han har hatt eksamen i dag og fortalte at han har hatt med seg matpakke med egg. Tidligere så har han altså hatt med seg en halv vannmelon på eksamen eller tentamen eller hva det var. Og han synes ikke at det var så rart. Og det synes jeg er rart, at han ikke synes at det er rart, ikke sant? Vi har en avstemning som ligger ute. Hva er det som er verst å ha med på eksamen? Vi fikk jo da inn en melding om Tony, som vi hadde med på lufta her, som fortalte at han hadde altså, bestilt pizza i pausen, og gått og hentet den da det var røykepause, og tatt den inn. Han hadde delt med medstudenter, så da tenker jeg at det går fint.
1: Ja, det er helt konge, helt konge.
0: Men i den avstemningen som vi har da, så er det rett og slett sånn at vi spør hva er verst å spise på eksamen. Egg, knekkebrød, pizza eller vannmelon. Fordi det var en Vegard som skrev knekkebrød er det verste jeg har spist på eksamen, forstyrret de andre og masse knekkebrød på notatarkene. Ja, jeg skjønner. Altså, der er det en liten kortslutning som har skjedd, tror jeg, Vegard. Fordi man vet jo veldig godt at det bråker. Men det er et eller annet, om man pakker det ned med seg, så tenker man ikke på det før man kommer dit, og da blir man veldig selvbevisst. Enn så lenge så ligger det altså an i avstemningen til at de to tingene som Martin spiser, det er det som er verst.
1: Oi, oi, oi.
0: 67% mener at vannmelon er det verste å spise, og 33% mener at egg er det verste å spise. Ingen mener at pizza eller knekkebrød er det verste å spise, så det er rett og slett de to tingene som Martin spiser som er det verste. Og jeg stiller meg virkelig rett tilbake det. Vi spurte jo også om nei, skal vi se, jeg har fått Marita. Marita Akalillemi har skrevet knekkebrød med egg og tomat.
1: Hæ?
0: Heimbaket brød med leverpostei og agurk. Det er det jeg har spist på eksamen.
1: Nå tipper jeg Martin sitter og jubler hvor han hører på oss.
0: Jeg skriver også, ønsker Martin og dere MP3 en fin dag videre. Takk for det, Marita. Altså, Martin blir sikkert veldig glad for å høre dette her. Jeg blir rimelig forstyrret. Her kombinerer du også to av verstingene. Her. Både knekkebrød og egg. Så jeg bråker det mens det lager. Altså, men da må du jo ha egg og tomaten ved siden av, hvis ikke så blir jo knekkebrød mykt. Altså sånn, du må ha laget det mens du er der. Og da får du egg på fingrene. Nei, altså, det her synes jeg er en veldig dårlig idé. Det må jeg bare innrømme. Og jeg tror at dere alle hadde fått det til litt bedre om dere hadde spist kjeks. Johanna sendte en melding, og så sa hun, lurt, for sjokolade, det er endorfiner, og gjør deg gladere og mer våken. Perfekt til eksamen. Så det er takk for den, Johanna. Jeg spiste egentlig bare for at det er godt, men nå har jeg en vitenskapelig begrunnelse til hvorfor det.
1: Nå har du grunn til det,
0: ja. Ja, ja. Nå trenger jeg ikke ha dårlig samvittighet en gang for å spise kjeks på eksamen. Det er kjempemorsomt. Jeg synes fortsatt at vi skal gå inn og stemme på hva som er verst, og da gjerne stemme på egg og vannmelon, som er Martin sine, sånn at vi kan rett og slett slå han litt ned i støvlene og få han til å slutte å spise egg og vannmelon på eksamen.
1: Eksamen?
0: Eksamen.
1: Eksamen.
0: Jan Åge sier at egg på eksamen er jo helt greit. Spiste kald dagen derpå pizzabakeren på eksamen. Ja, men kald pizza, det synes jeg er greit. Altså, det har du med i matboksen, og da slipper du å gå ut og bestille pizzabakeren mens du er der. Helt nydelig. Jan Åge vil også høre Batmobile av Augustus. Vær så god. Kommer igjen.

0: Beethoven Barcelona. Og hvilken låt ville du spilt I ditt bryllup? Det det vi lurer på her nå I dag. Altså, Christian.
1: Yes.
0: Hvilken låt kunne det vært?
1: Jeg står mellom et par stykker her. Faktisk, det kommer litt an på hvilken stemning vi skal sette på bryllupet. Si for eksempel, hvis vi skal få det til å være litt sånn koselig, så kanskje vi setter litt på, eller setter på litt ABBA.
0: Hvis du skal få det bli koselig, så vil du ha på ABBA?
1: Ja, for eksempel Dancing Queen, den synes jeg kjempekoselig.
0: Den her.
1: Yes, denne her. Som kjempefin, eller så kan man også gå for en litt roligere en, som dette her låta jeg digger mest egentlig av norske artister noensinne, som veldig fin. Det kan ta og høre på den, det
2: Det alltid med rart hvordan det kan gå til. Tenk at du går I lag med meg.
1: Den også kjempefin, og så det jo mulig å ha litt mer sånn partystemning også da, med for eksempel litt Bruno Mars. It's a beautiful night. Det jo den man ser alle som legger ut videoer av bryllup har jo den låta her, så den fin denne også.
0: Ja, men den jo veldig beskrivende da. I think I wanna marry you.
1: Ja, det jo bryllup-låt.
0: Det det altså. Jeg vil høre den her en gang til, ja, for den jo så vakkert. Så det her tror jeg, den her skal I mitt bryllup, det helt sikkert.
1: Det alltid med rart hvordan det kan gå til. Tenk at du
0: går I lag med meg. Om det ble kaldt det. Ja, det helt nydelig. Fantastisk! Hva lander du på, Christian?
1: Nei, ja, nå hadde jeg nok tatt den helbillisen der, altså den fineste jeg vet.
0: Kanskje vi som skal gifte oss?
1: Hmm,

0: MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
1: Og nå kan du være med, du som hører på. Altså, hvis du ikke har fått med deg hva ja- og nei-leken er.
0: Her er reglene.
1: Jeg skal stille deg spørsmål i 30 sekunder, og du har ikke lov til å si hverken ja eller nei på de 30 sekunder når jeg stiller deg spørsmål. Og du får heller ikke si det samme om igjen. Det er rett og slett reglene. Vanskeligere er det ikke. Høres kanskje lett ut. Vet ikke. Jeg tappte i går, men jeg klar for å vinne i dag. Så får vi se hvordan det går. Om du vil være med, så går du inn i appen NRK Radio og sender melding «Jeg vil være med». Og jeg har lyst til å utfordre deg i dag, så send meg melding, så får vi til dette her. Det blir moro. Åh, jeg gleder meg masse. Ok. Into the wild skal vi høre nå. Det er sånn jeg føler meg litt nå, altså. Into the wild. Altså, nå skal jeg ut på markene i ja- og nei-leken. Send melding og legg ut nummeret ditt.

0: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Ja, nå har jeg altså gått ut i studio, altså gått ut av gangen for å få tak i en deltaker her, og det er Anent.
2: Hei.
1: Heisan, velkommen til klubben.
2: Takk.
1: Jeg må jo fortelle at Anent her, det er min tidligere redaksjonsleder på Radio Nova, der hvor jeg startet min radiokarriere.
2: Hell yeah.
1: Yes. Ja,
2: oppdaget et ungt talent.
1: Så nå har jeg nettopp altså, funnet deg for å utfordre deg altså, i ja- og nei-leken. Og det må jeg jo...
2: Ja, gjerne forklare, for jeg vet ikke helt hva det er jeg skal.
0: Her er reglene.
1: Jeg skal stille deg spørsmål. Jeg skal stille deg spørsmål i 30 sekunder. Og du får ikke lov til å svare ja, nei eller det samme en gang til.
2: Ok.
1: Er det forstått? Du kan svare ja.
2: Jeg
1: tenker, kommer en sånn 30 sekunder fra nå. Og etter det så må du følge reglene.
2: Den er grei.
1: Er du klar?
2: Ja.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Er du på NRK?
2: Befinner meg her nå, ja. Nei. Jeg trakk jo meg før jeg ble ferdig. Jeg klarte å komme meg rundt.
1: Nei, det der er noe av det dårligste jeg har vært borti.
3: Jeg lurer på om dette her kanskje er tidenes korteste.
2: Ja, det var dårlig, ass.
1: Jeg befinner meg her nå, ja.
2: Det var krise, ass.
1: Det går fint, Anent.
2: Man får ikke en sjanse til, eller?
1: Nei, det er liksom ikke sånn, da.
2: Nei.
1: Det er ikke sånn det fungerer.
2: Greit.
1: Men det var bra... Jeg kan ikke si bra jobba, egentlig.
2: Nei, det var ikke bra jobba. Det var faktisk ikke bra jobba i det hele tatt.
1: Nei, men takk for at du stiller, da.
2: Ja, jo da. Bare hyggelig, I guess.
1: Det var en fin dag ellers, da. Du kan si ja eller nei nå.
2: Nå kan jeg si ja eller nei. Mm. Nei.
1: Nei.
2: Ikke etter det her, hva faen ødela jeg laget min, jo.
1: Nei, ok, jeg skal... kan vi ikke gi han noen komplimenter, da, Christian?
3: Du, vet du hva? Du ser kjempetøff og sterk ut nå, så du kan dra hjem og tenke på det.
2: Greit da, tøff og sterk. Jeg kan ta med meg det videre, og så aldri leke en lek noen gang igjen. Sugevis baller.
1: Ja, det var kanskje ikke helt din greie det, altså.
2: Nei, jeg merket det egentlig før vi startet, at jeg ikke var helt... Første spørsmålet, det er du på NRK nå? Det var jo altså, veldig ja-nei-spørsmål.
1: Ja, men det er jo leken. Men jeg synes du klarte, altså du begynte så bra.
2: Jeg
1: befinner meg her nå, ja.
2: Jeg svarte jo ikke ja, men jeg sa ja.
1: Du sa ja,
3: dessverre.
1: Dessverre, Anent.
2: Dumme meg, bu.
3: Neida, du er ikke dummet.
1: Takk for at du var med.

verste sangen som går an å spille I et bryllup Murder on the Dance Floor, sa altså Christian Fredrik. Og da må vi jo spille den også, fordi vi har spilt de beste, så må vi også spille de verste. Men det jo en god danselåt, ja, det jo det. Du dreper det på dansegulvet.